0: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for jeg tenker på alle de lefsene jeg har oppe bak når jeg kommer.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festival.

Det bruk for den Læreren sa skriv noe av Alt som står på tavla min nå Og der sto det Anna og Finter i neven Uberunte forhåndsvisjen Annie banket av til tirsjen Ich weiß, du weiß, wir wissen

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Radio Bardufoss.

Nå en liten overraskelse, for feriebildene du deler kan være ulovlige, uten at du klar over det. Og du knipser, deler og legger ut fra ferien, men du kan faktisk bryte loven, melder Frende Forsikring. Personvernombud i Frende, Linn-Katrin Olsen, sier at hovedregelen enkel. Du må ha samtykke fra den som hovedmotiv i bildet før du deler det. Det gjelder også på ferie. Det betyr at hvis du vil dele bildet av venninnene dine som smiler med vinglass i hånda på sosiale medier, så må du spørre dem på forhånd om det greit at du publiserer det, sier Olsen. Det trenger ikke være fylle eller lettkledde bilder du deler for at du skal bryte loven. Det trenger ikke være noe galt med bildet i det hele tatt. Det kan være det fineste bildet du noen gang har tatt, men det spiller ingen rolle, sier hun. Det handler om at vi skal kunne ha kontroll over personopplysningene våre, at vi så langt som det mulig skal kunne bestemme hva som publiseres om oss, sier Olsen. Ja, det er

0: kan det være?
1: Varsågod.
2: Hej, du, jag hade trippel på 70.
1: Trippel 70.
2: Ja.
1: Ja, bonnummer.
2: 1284-9.
1: 1284-9.
2: Ja. 1284-9.
1: Ja da. Hvem det var som har den premien?
2: Linda Thomasen.
1: Linda.
2: Ja.
1: Ja, men hva er det tall?
2: 72, 70 og 78.
1: Ja, det er helt riktig den. Gratulerer.
2: Takk. Og du, hold på siden av meg. Hun har faktisk bingo på tallet 29.
1: Har hun en rekke?
2: Ja.
1: Ja, ja, men ok, da tar vi den med det samme da, på 29, hva sa du?
2: Ja.
1: Hva er bongnummeret der?
2: Hun har 16281.
1: 16281.
2: Ja.
1: Ja, det er det rekka, og hvem det er som har den rekka?
2: Ilona Pettersen.
1: Ilona?
2: Ja.
1: Ok, bare lest tall.
2: 19, 29, 30, 42 og 78.
1: Ja, den ser helt riktig ut, den rekka også.
2: Ja.
1: Ja, men det er flere som ringer, vi skal høre her. Ja,
2: ja, takk skal du ha. Hei, hei. Vi ser at vi vinner bordet.
1: Hallo, ja. Hallo.
3: Hallo, du var 8 før eller etter 29?
1: 8 var vel før 29.
3: Ja, da har jeg bingo på 8.
1: Du har en bingo på 8, ja, da slår du ut ja. Hun, Ilona der da.
3: Ja, 18865.
1: Jeg sa 18865.
3: Ja, Ann-Sissel Thomassen.
1: Ja, skal jeg se.
3: 8256276 80.
1: Og det var Ann-Sissel.
3: Ja.
1: Ja, men den rekka er i hvert fall riktig, og den var to trekk før 29, så den er grei den. Ja.
3: Ja, takk, takk.
1: Alt i orden, hei. Ja, da ble jo Ilona slått ut av Ann-Sissel der. Det er sånn som skjer av og til. Greit, da er vi kommet frem til Hjørne. Nei, Hjørne har gått, ja. To rekker det kun. Kun to rekker vi skal spille om her. De tre siste tallene, det var 8, 70 og 29. Neste tall ut. 71, 7, 1. Sekstien. Trettien. Treen. Seksti. Seks null. Femtioåtte. Fem åtte. Syv. Nummer syv.

0: Hvem kan det være? Vær så god.
1: Ja, det var en trippel.
0: Var det en trippel?
1: Ja.
0: Jaha, på tallet?
1: 59.
0: 59. Ja, da, bongnummeret.
1: 30087.
0: 30087.
1: Ja.
0: Ja da, og navnet var?
1: Karin Knudsen.
0: Karin Knudsen. Les bare tallene.
1: 57, 58 og 59.
0: Ja, det er helt riktig. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, hei.
1: Ha det.
0: Ja, trippelen for. Skal vi se, er det flere som ringer kanskje? Nei. De tre siste, vi skal fortsette på sprang. Ja, ok. Vær så god, ja.
2: Det var sprang på tallet 2.
0: Sprang på 2.
2: Kontrollnummeret 3182.
0: 3182.
2: Kristine Antonsen.
0: Og det var
2: Kristine. Tallene 232, 57, 59 og 61.
0: Ja. Ja, det stemmer det. Gratulerer. Ok, fort gjort den. Da er det Hjørne og Eirekka som står for tur. De tre siste tallene, det var 59, 72 og 2. Neste tall ut, 69. 69. Tre. Nummer tre. Sekstito. Seks, to. Femti. Fem, null. Åtti. Åtte, null.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Hei, det var Jørne på 80 på 30079.
1: Hva, 30?
2: 30079.
1: 79, 30079.
2: Miriam Kildal. 326180.
1: Ja. Skal jeg se Miriam? Mhm. Greit, men den er helt riktig, det gjør ni der, så vidt jeg kan se. Gratulerer.
2: Ja, takk skal du ha, hei.
1: Ja da. Det var Jørne og Sofona og Gåre. De tre siste tallene, det var 62, 50 og 80. Og nå er det altså kun en rekke vi spiller om her. Neste halv ut, 21, 2, 1. Femtien. Nitti. Ni. Null. Søttien. Syv. En. 56. 5, 6. 77. 7, 7. 37. 3, 7. 25. 2. Fem.
0: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Jeg hadde en rekke på 37.
1: 37, ja. Og nummer?
2: 23, 56.
1: 23, 56.
2: Ja.
1: Ja, og hvem vinner ni her?
2: Unni Norgård.
1: Unni. Les på et tall.
2: 21, 37, 51, 72 og 90.
1: Ja, den er helt riktig den ser ut for. Gratulerer.
2: Ja, takk.
1: Hei. Hei. Ok, da er vi ferdig med rekka, og vi skal fortsette på to rekke. De tre siste tall, det var 77, 37 og 25. Neste nummer ut, 20, 2, 0. 67, 6, 7. 74, 7, 4. 5, nummer 5. 54, 5, 4. 17, 1, 7. 76, 7, 6. 48, 4, 8. 68, 6, 8. 38, 3, 8. 40. 4, 0. 24, 2, 4. 55, 5, 5. 35 3 5 79 7 9 47 4 7 42 4 2 33 3 3 9 nummer 9
0: Det ringer,
1: hør,
2: hvem kan det være? Varsågod. Det var Tore Ekke på, ja, nå husker jeg ikke hvordan tall det var.
1: Nå har du et bongnummer,
0: jo. 42.
1: Ja, 42.
2: 3176.
1: 3176.
2: Ja. Lisa Stensland.
1: Lisa Stensland, ja. Les bare detaljene.
2: 3, 5, 20, 38, 32, 42, 59, 50, 80 og 90.
1: Ja, det ser ut som å være riktig, Tor Ekker, det der. Gratulerer.
2: Ja, takk for det. Ha det, ha det.
1: Ha det, ha det. Ja da, Tor Ekker er unnagjort, og vi har enda begge lykketallene med oss i sving her, både 7 og 28. Jeg har rest opp 39 tall. Så langt, og de tre siste tallene, det ble 42, 33 og 9. Vi spiller om tre rekker. Neste tall, 39, 3, 9, 52, 5, 2, 82, 8, 2, 81, 8, 1, 15, 1, 5, 27, 2, 7 13, 1, 3 18, 1, 8 75, 7, 5 28, 2, 8 1, nummer 1 Og det var da også trekk nummer 50 Neste tall 22, 2, 2 88, 8, 8 63, 6, 3 30, 3, 0 16 1, 6 8, nummer 8 86, 8, 6 53. 53. Fjorten, en, fire. Tolv, en, to.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Hei, jeg fikk bingo på tallet 14. På bong 44-34.
1: 44-34?
2: Ja.
1: Ja da, på tallet 14, ja. Hvem er vinneren her, Trond?
2: Veronje Simonsen.
1: Veronje. Ok, les bare tall.
2: 8, 17, 56, 69, 82, 14, 20, 37, 50, 81, 5, 47, 59, 62 og 79.
1: Ja, alt i skjønneste orden, så vidt jeg kan se. Og det er ingen flere som ringer, så jeg tenker du kan få de 300 kronene der også.
2: Tusen takk.
1: Alt i orden, hei, ha det bra.
2: Hei.
1: Ja da, da var vi ferdige med trerekken på spill 3. Det stilles på telefon, så vi avslutter bare og tar oss en kaffepause før vi går løs på fjerde spillet.

0: kan det være?
1: Varsågod.
2: Det var Jørne på 89.
1: Jørne på 89.
2: Vogn nummer 3142.
1: 3142.
2: Ja, Lisa Stensland.
1: Ja, Lisa.
2: 327-89-87.
1: Ja, det er helt riktig. Gratulerer.
2: Takk for det. Hadde, hadde.
1: Hadde. Ok, da var Jørne undergjort, og da spiller vi om trippel og ei rekke. De tre siste tall, 27, 87 og 89. Neste tall, 28, 2, 8. Syv, seks. Seks, to. Åtti, åtte.

0: kunne være.
1: Vær så god.
2: Ja, det var Oddny Bakke som hadde bingo på nummer 1.
1: 1, ok.
2: 98-96.
1: 98-96.
2: Ja.
1: To rekker der, ja. Oddny Bakke.
2: Ja.
1: Ok, les bare tall.
2: 11-38-67-75-87-1-19-36-66-84.
1: Ja. Den er riktig, den skal du høre, men det er flere som ringer her, så vi skal se hvor det går. Ja.
2: Alt i orden.
1: Ja, hei.
2: Takk, takk.
1: Hei. Hei. Ja, det var noen som ringte, men de la noe på i alle fall her. I alle fall, jo, Oddny jo hadde bingo på tallet 1. Ja, her ringes det. Hallo, ja.
3: Det var bingo på 22, jeg vet ikke om det var før eller etter.
1: Ja, 22 er tallet etter 1, så det blir nok for sent ute der, ja. Ja.
3: Ja, men det gjør den. Hei, hei.
1: Ja, hei. Greit, da er det avklart. Oddny får få 200 kroner der. Da skal vi gå løs på tre rekke. Og lykketallet 7 er enda med i spillet. Og de tre siste tallene, det var 50, 1 og 22. Og jeg har lest opp 45 tall så langt. Så da er neste tall 5. Nummer 5. Skal vi se. Ringes det? Hallo, ja. Hallo? Hallo?
4: Hei. Vi fikk en bingo på 83 her.
1: Har du en bingo på 83?
4: Ja, vi lurer litt på det.
1: Ja, er det Torek vi snakker om her, ja?
4: Ja.
1: Ja, jo, men da...
5: 83 eller 86?
4: Kontrollnummeret er 30265.
1: 30265.
4: Ja.
5: Men det var noe annet tal.
1: Skal vi se, 83 er jo med. Det skal vi se, jeg kan bare dobbeltsjekke her at... ja, den ser grei ut den. Hva er navnet her nå da?
4: Det er Venke og Nye Knotten.
1: Venke Knotten.
4: Ja.
1: Av Knotten. Ellers tall.
4: 8-15-29-38-49-58-67-76-85-83.
1: Ja. Jo da, den er helt riktig den. Så da slår du ut to Oddny der da.
4: Ja.
1: Ja.
4: Helt super det.
1: Ja, den er grei.
4: Ja.
1: Nei. Ok, skal vi se, da har vi... Hallo, ja.
2: Jo, det er det ikke sånn at nå du har godkjent en bingo så, og begynt på nytt igjen.
1: Ja.
2: Så skal da vedkommende komme inn etterpå og ta bingoen.
1: Ja, altså du kan si det at det er så lenge spillomgangen, altså den omgangen...
2: Ja, du var jo begynt, du har jo godkjent og begynt også.
1: Ja, jeg hadde godkjent og begynt, men vi har en spillomgang. Vi må...
2: Ja, men du leste jo 22 etter at...
1: Ja, men hun hadde på... ja, du tenker ja, at jeg leste opp tall.
2: Ja, for at vedkommende hadde jo bingo på nummer 1, og så leste du etter det, leste du 22.
1: Ja.
2: Og så godkjente du 1, og så lenge etterpå så kommer hun med sitt.
1: Ja, men spillomgangen...
2: Ja, nei da, det er ikke noe å diskutere.
1: Jeg bare sier at spilleomgangen som vi holder på med,
2: ja.
1: Den er jo ikke avsluttet. Det er først når vi avslutter den at vi ikke tar imot nye...
2: Ja,
1: vel,
2: ja. Ja. Ok.
1: Ja.
2: Greit, greit. Hei, hei.
1: Ja. Skal vi se. Vær bare snar å ringe inn tallene deres når dere har bingoa. Skal vi se hva vi har da. Da har vi lest opp tallet 5. Og da er neste tall 12. 1, 2. Syv, åtte. Trettito. 21, 2, 1. Og det var så track nummer 50. Neste tall, 18, 1, 8. Førtioåtte, fire, åtte. Førti, fire, null. Sytten, en, syv. 43, 4, 3. 24, 2, 4. 2, nummer 2.
0: Det ringer, hør,
1: hvem
0: kan det være?
1: Vær så god.
6: Det var bingo på 24.
1: Tre rekker på 24.
6: På 64,87.
1: 64,87.
6: Monika Alapnes.
1: Monika. Ja, men bare lest tall.
6: 1, 18, 28, 42, 87, 19, 39, 50, 64, 78, 24, 37, 43, 61 og 76.
1: Ja, det en god bingo det der. Ja. Men det flere som ringer, så skal vi høre hvor det går.
6: Ja, greit, ja. Ha det.
1: Skal vi se. Det var noen som drev og ringte, det ble lagt på. Det ringes det. Hallo, ja.
7: Hei, det var bingo på, og det tallet etter 24.
1: To er tallet etter 24, ja.
7: Ja, ok. Det var greit,
1: ja. Ja.
7: Ok, hei.
1: Hei. Som sagt, den bingoen kom på tallet 24, så nummer to, tallet to, er etter 24. Det er stille på tråden her. Så det regner med at vi bare kan avslutte. Og Monika får de 500 kronene der. Greit, men da avslutter vi her, og så tar vi oss en kjapp pause for sjette og siste runde.
8: Radio Bardufoss. Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
9: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX i Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
1: Da er vi kommet frem til sjette spillomgang, og her ligger det 3000 kroner og venter på vinneren av tre rekke. Første tall ut, 33. 3, 3. To, nummer to. Åttisyv. 8, 7. 30. 3, 0. 69. 6, 9. 25. 2, 5.
0: hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
10: Hei, jeg bare lurer på det første tallet du leste, hva det var.
1: Det var 33.
10: 33?
1: Ja.
10: Ja, men takk skal du ha.
1: Ja, hei.
10: Hei.
1: Vær så god. Hallo.
11: Hallo, det var sprang på 25.
1: Sprang på 25.
11: Kontrollnummer 6457.
1: 6457.
11: Trine Lise Brodal.
1: Det er Trine Lise.
11: 225336987.
1: Ja, den riktige spranget der. Gratulerer.
11: Takk, takk.
1: Hei.
11: Hei.
1: Ok, sprang er undergjort. Vi skal fortsette på trippelhjørnet og en rekke. De tre siste tallene var 30, 69 og 25. Neste tall ut. 5. Nummer 5. Seks, syv. Syv, fem. Fire, seks. 27, 2, 7. 37, 3, 7. 73, 7, 3. 71, 7, 1. 4, nummer 4. 58, 5, 8. 86, 8, 6. 17, 1, 7.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
12: Hallo?
1: Ja, hallo, ja.
12: Ja, jeg hadde bingo på 58.
1: 58.
12: Ja. Og det er på 64-48.
1: 64-48.
12: Ja, Randi Nordnes.
1: Randi. Vel lest halv.
12: 27-37-58-69.
1: Ja, den er riktig den. Gratulerer.
12: Takk skal du ha.
1: Hei. Hei. Da har vi kommet frem til hjørne og trippel og to rekke. Er det vi nå skal spille om her. De tre siste tallene var 58, 86 og 17. Da er neste tall ut. 60, 6, 0. 59, 5, 9. 52, 5, 2.
0: 2. Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
13: Ja, hei du, det her var det tredje hjørnet på meg. På 30317.
1: 30317.
13: Miriam Kildal. 517, 60 og 59.
1: Ja. Jo da, det stemmer det. Du har et hjørne der. Gratulerer. Skal vi se hva du fikk det der han hjørne på? Det fikk du jo på 59.
13: Ja, 59. Ja.
1: Skal vi se. Ja, men den er riktig. Gratulerer. Hei.
13: Ja, takk skal du ha. Hei.
1: Ok. Okej, okay, då är Jörne undergjort och vi har två räcke och en trippel som vi nog ska spela om här. De tre sista talen var 60, 59 och 52. Nästa tal ut 47, 4, 7. Nitten, en, ni. Femtien, fem, en. Trettini, tre, ni.
0: Det ringer,
1: hör, vem kan det vara? Ja,
10: varsågod. Jag har trippel på 51.
1: 51, ja. Och bongnumret var?
10: 30404.
1: 30404.
10: Ja.
1: Ja, kan det vara som ringer in här?
10: Beate Pettersen.
1: Beate.
10: 52, 51 och 58.
1: Ja, den är helt riktig. Gratulerar.
10: Ja, tack så mycket.
1: Hej. Ja väl, då har Beate tagit trippeln. Och då är det kun två räcker vi sätter att spela nu då. De tre sista talen, det var 19, 51 och 39. Nästa tal ut 38. 3, 8. 45, 4, 5. 20, 2, 0. 48, 4, 8. 80. 8, 0. 44, 4, 4. 49, 4, 9. 50. 5, 0. 16, 1, 6. 65, 6, 5. 6. Nummer 6. 14. 1. 4. 8. Nummer 8. 34. 3. 4. 35. 3. 5. 88. 8. 8. 54. 5. 4. 18, 1, 8. 77, 7, 7. 56, 5, 6. 90 9 0. Ni, nummer ni.
0: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.
6: Ja, det var bingo på 90.
1: 90. Vad var bongnummer?
6: 6479.
1: 6479. Ja väl, och vem som har den premien?
6: Monica Arlapnes.
1: Ja. Läs med tal.
6: 6, 16, 46, 52, 90, 20, 33, 51, 60 och 73.
1: Ja. Jo då, den ser helt riktig ut än. Gratulerar.
6: Ja, tack ska du ha. Ha det.
1: Ha det. Okej. Okay. Då är vi färdiga med 2 räcker här. Då ska vi vidare på 3 räcken. Och där har vi alltså... begge lykketallene enda med oss i spillet her, både 7 og 28. Jeg har lest opp 47 tall så langt, og de 3 siste tallene, det var jo da 56, 90 og 9. Da har vi neste tall ut. 42, 4, 2. Där passerade vi 50 track. Nästa tal. 31. 3. 1. 32. 3. 2. 11, 1, 1. 22, 2, 2. 36, 3, 6. 63, 6, 3. 24, 2, 4.
0: 2, 4. Det ringer, hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.
14: Nej, det var bingo på 63.
1: 3 räcker på 63.
14: Ja, 27, 80.
1: Kan du sa 27?
14: 27, 85.
1: 80 och 5.
14: Yes.
1: 27, 80, 0, 5.
14: Ja.
1: Ja då. Vem som är vinnaren här?
14: Johanne Silsson.
1: Johanne.
14: Ja.
1: Ska jag säga, jag fick inte mäta någon Johanne.
14: Silsson.
1: Silsson, ja. Okej. Okay. Ja, men bara läs tal.
14: 4, 9, 16, 22, 33, 49, 44, 48, 58, 52, 63, 71, 75, 87 och 90.
1: Ja. Jo då, den ser helt riktig ut den där. Så
14: bra.
1: Ja då, och det är inte fler som prövar ringa här, hör jag. Så jag regnar med att du kan få de 3000 kronor där då.
14: Fantastiskt.
1: Ja, ja. Ja då. Ha det bra. Ja, det är stilt på tråden så jag tänker bara att vi avslutar där då. Nå inte någon fler ringer. Då ska jag bara huska på att du måste sända blocken till Radio Bardufoss, postbox 2010 93 26 Bardufoss. Eller ta bilder av hela spelsidan och första sidan och lägg som vedlägg i en e-post. Och följ in nödvändig information och sänd till bingo Alfred Bardufoss. Och så vill jag då repetera att på grund av ferieavvikling så kan ni ta upp igen 14 dagar för att ni får premien in på konto här. Så Men jeg spør dere gjerne med litt grann tålmodighet der. Greit, men da vil jeg ønske dere velkommen tilbake på neste tirsdag til Radio Bardufoss, eventuelt søndagen på Radio Midtroms. Så ha en fin kveld videre.
8: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
15: Vi ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har opp baken jeg kommer inn.
8: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no. Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.
1: Radio Bardufoss.